Ach, ek am tako vir die gamini denkje, gwa 107.9 XKA FM siki. No gesondheidsprogram, nyam se na gwa is nza twa sa. Gesondheid an nza kai ko go kom o itlo no sino, nye ge iri tsame ka ge re na gwa kwenye. Ga si nyam se na gwa ha, a tsamje ka ga si ge ri a gwe.